0: Nanook FM, Bilarisaa Rutin.
1: Lumi, tibuul rakka dokko. Tibuul jamma saak akhusi paota tyviä nip september bafunganun. Nuen nosoppa suora saak, ilakotarin nyttämänun. Ilatiut ukiommanna, nutayusse putkaavitittakak lyyke juulet, ammattaak palomminik, tunini jäävit. Kiiseli viluossaatikkan nosok, melkatkaavittak fiet histitalik. Unnui tämä saakunut pinasunut, issut sen pisisimäiset akonnanni. Makitsi sohattas saak. Sivuuri usluinna niitä smakakka ammattas saak. Viikentsi milu, melunako takatatsinut ammattas sallunin. Sivuuri mi, tekus.
2: Sille sinne fissakkiinsa.
3: Kerrotissa kanninsa, kun?
2: Sinä mä ajan tänne liimaisua.
3: Tänne liimakioski. Tänä mä oon noin arveluota siussisakko.
4: Ilmut, diime kiosk by night, nyt asia saapu. Tässä eppi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Kiusin rittää, eikä ronnaa tappu.
3: Tailu. Uka suusi, idän muuta rekki.
2: Mä joku kap nuulissi.
3: Idän muuta kappi.
5: Diime kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
4: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, ugjort manna. Akisuanerit Festival i nysvimme, oktober op arbejde, binger jo anito. Anger jo lænert sandkring i de sejlse tisusartorlo. Makkua abisamartu sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Ammattar ilakotarinut. Eikä rengit tömmit tusannat. Tisvassar affinin nonna oktober pinga juoni. Susset aamelu hinnari kammanidu. Nelunakotar 14 nonna lumiit äälartikkumaput. Isisutisset Atlantic Music kimi. Nyne nuukimidu. Pisi anrarsin naaput. Akisuanat festivaalimi. Tekussaagut. Kedäältit nunani. Tusannaratorannat pääsattumi.
0: Nanook FM.

0: Nanook FM, Pilari Saarutin.
1: Nummi, Tibur Rakkadakko. Tibur Yamma Saak, Akhusi Pauta Tuyye Nip, Septemba Bafonganun. Nuen Nasokpa Suara Saak, Ilako Tarin Nuttamanun. Ila Tiyut Ukiomanna, Nutayu Seput, Kavitit Tarak, Lyke Yulet, Ammat Tarparomnenik, Tunini Avit. Kiisedu Iluak Saatikam Nasok, Melkat Kavit Tarfiyad Histitalik. Unnu itamana saakhinok pingasunut issut sen pisisimasut akommanni makitsisoqartassaaq tivuli ulluinnarni tassumaqeqqa ammartassaa weekendimilu melunaqutaq atatsinut ammartassallunim tivuli mi takus
2: Sille finne fischak bise.
3: Ikkerosi sakangin lego.
2: Sille maailman kana lima issua.
3: Aatane lima kioski. Tänämä on noin arvoita sijoissa.
4: Ilmut, diime kiosk by night, nyt asiassa appo, tässä appi tanni kuva. Tuono koon rangettu pisikääni, ehkä jossain tätä, ehkä on naat appo.
3: Ätäilu. Kaa ukaa suusi, ilan muuta aiki.
2: Maa maa joku kop nuulissi.
3: Ilan muuta kappi.
5: Diime kioski asiit, käsutto leo, käsutto leo.
4: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort manna. Akisuanerit Festival i nu svimme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrin i de sejlte til Susartorlu. Makkua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ammettar i lakotarien ud. Ikke ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, affinning under oktober, binger jo an i. Susset ammelu hinder ikke gammel nido, når du nakotar 14.00 lumid, er der tik kom op. I sidste til set, Atlantic Music gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre har sin nabo. Ikke så ender et festival i mig, der kunne sær ud. Kan det altid nu nani, du sådan noget, at du kan nok bare sat du mig.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM, bilarisaarutit.
1: Nummi, tibuta rakte dokpo. Tibuti amma saak akhusi paota tuviya nip september bafonganun. Nuan masoppa suarassaak, ilakutarin nuttamanun. Ilatiut ukiommanna nutayusseput kaivitittakak lyke juulet ammattaak palomninik tunini aavit. Kiisedu iluarsaatit kammassok melkat kaivittak fiet histitalik. Unnuitamasaarfinor pingasunut issutissanu pisisimasut akonnanmiit makittisoqartassaaq tivuuli ulluinnarni tassumaqeqqa ammartassaaq weekendimilu nalunaaqutaq ataatinut ammartassallunim tivuulimi takus
2: Sille finne fischakkiise.
3: Ikkerotissakanninsa, ku?
2: Sulla mä ajan kanna liimaa hissua.
3: Aatanne liimakioski.
4: Ilmut Lima Kiosk by Night, nyt asiassa apu, tässä epitaani kuva. Tuono kuun rangit tuu pisikääni, ehkä sen tätä, ehkä on naatapu.
5: Ailu.
3: Uha suusi, ilang muuta aikki.
2: Mä joku kop nuulissi.
3: Ilang muuta kappi.
6: Lima Kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
4: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, ugiok manna Akisuanerit Festival i nu syvende med oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlse til Susartorlu. Makkua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ammattar i lakotarien ud. Ikke ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen af oktober, binger jo ind i. Så sæt ammelo hinder ikke gennem en idu, når du nær kotak 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre har sin nær på. Ikke så en art festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nær ni, du sådan noget at du kan nå bare sat til mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Nummi tiburaqartalerpo. Tiburi ammassaaq aggussip autatuvia nip september afonganun. Nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanup. Ilaatiut ukiommanna nutaiussapput kaavitittaqaq lyuke yulet ammattaq palorninik tuniniaavit. Kiiseluiluorsaateqqammersoq meeqqat kaavittarfiat histitalik. Unnui tamasaarfinor pingasunnut issutissani pisisimasut akornanni makitsisoqartassaaq. Tiburi ulluinnernit tassumaqeqqa ammartassaaq weekendimilu melunaqutaq atatinut ammartassallunin. Tiburi mi takus. Sulifqarfigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Sulifqarfit mikisut nanor mediap intentimik neqorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tan kortimik kiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigititat taamaallaat saksunnorniaalfamsimit allartipput. Paasiqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunnit nanor media kiilimi paasisaqarneruit.
2: Sille finne fischakkiisa.
3: Ikkarosi sakanninsaako.
2: Sulla maailman tänä liima hissua.
3: Tänä liima kioski. Tänä mä oon noana reluota siussi sakko.
4: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä epitaani kuva.
2: Wow.
4: Tuono kuin rangettu pisikääni. Kiusin rittää. Eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binga Juanito. Anga Julenert Sandgren i de sejte tisusartorlu. Makkua Abisamartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotarenut. Ikke ringet som ikke du sådan noget. Det var sagt. Affinning under oktober på pinga juani. Susset amelu hindar ikke man idu. Når du nakotak 14.00 lumit er sagt til kommer på. I sidste susset Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I andre sin nabut. Aki så en art festival med, der kunne sige ud. Kan alt det nu nani. Du sådan noget at du kan nok bare sætte mig.
0: Nanoq FM.

0: 나노 FM 빌라리사 아고친
1: 룸미 지부르 갖게 덕보 지부리 엄마 싹 아후시 보다 주위에 립 September 바퐁아눈 누엔나 서퍼슈아가싹 이라고다긴 늦다마눈 이라지웃 우기 엄마나 누다유세 붓가위짓다각 류게 요릇 엄마 딱바롬니니 뚜니니아위 기세리 위로 왁사적감너서 너깟 가위따후에 히스티다릭 Unui tämä saapuu pingasunut tiisut sen pisisimmäiset akonnemmi. Mäkin tisohatte saak. Tivuuri uslunna niitä smakakka ammatte saak. Viikentsi milu, meru nako takajatsinut ammatte sattunin. Tivuuri mi, tekus.
2: Sille finne si sakkiisa.
3: Ikkaro si sakannin saako?
2: Sinä mä ajan tänne liimaisua.
3: Aa tänne liimakioski. Ki
4: tänä mä oon noin arvelua tässä jossi saa. Ilmuts, liime kiosk by night, nyt asia saapu, tässä epitaani kuva.
2: Wow.
4: Tuonnoi kuin rangit tuu pisikään niin, ehkä jos en tää, eikä on naatappu.
5: Ailu.
3: Ah, uha suu siitä, mut sä aikki.
2: Ah, mä oon joku kop nuulissi.
3: Ilan muuta kappi.
6: Liime kioski asiin, käsuttu liu, käsuttu liu.
7: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Uki opmanda Akisuanerit Festival i nu sømme. Oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrin i de sejlte til Susartorlu. Makko Abisamartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak i lakotarien ud. Ikke ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen der oktober på pinga juani. Så sæt amelu hinder ikke gennem man idu. Når du nok tak 14.00 mit, er der tæk kommer på. I sidste ud til sæt Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I er en rarsin nabud. Ikke så en art festival i mig, der kunne sæg ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget, at du kan nok bare sætte du mig.
0: Nanok FM.
8: Let's get drunk. I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: Nanoq FM, pilarisaa rutin.
1: Nummi, tibuli rakkidakpok. Tibuli ammasak, akhusi pauta tyviä nip, september, bafonganun. Nuen nasoppa suorassak, ilakotarin nyttämanun. Ilakiut ukiomanna, nutayusse putkäävitittakak, lykejuulet, ammattak paromminik, tunini jäävit. Kiisely ilorsaatit kammassok, melkat käävittak fiet histitalik. Unnui tämä saakkenok pingasunut issutisen pisisimäsyt akommenni. Makitsi sokahtas saak. Sivuuri usluinna miittas makakka ammattas saak. Viikentsi milu, melu naako takatatsinut ammattas sattunin. Sivuuri mi, tekuus.
2: Suri fakafirisat, intentimik pataya tympitsaa sumik akimut nelokkuttumik pisaharatsitsiba. Suri fakafirit mikisut, nanok meitiap intentimik nelokofiibai. Attaveratissa nyt ikiosinnaavatsiit sorlu, tämän kortsimukkiiselu atlappimme sulisunut tämänut, attavilosinnarit. Akiitsitä taamattat, saksunnoni alfamsimit atlattiput. Paisakammarosukuit tuotrainitin elvimut, attavirisiut imadunnit nanok meitiä kiilimi, paisisakammaruit.
3: Sille filmi sakkiisa.
4: Ikkerosi sakanninsa, ku?
3: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
4: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne mä oon noana reluota siussi sakko.
5: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tänne kuva.
3: Wow.
5: Tuono kuun rangit tuu pisikäni. Ehkä jossain tätä, ehkä on naatappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort manna. Akisuanerit Festival i nu svimme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anga jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlu. Makkua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ammattar i lakotarinut, ikke ringe til mig, du så nødt til at sige, at finde nogen af oktober på pinga juani. Så sæt ammelu hinder ikke gammel nidu, når du nær kotak 14.00 lumit af Atlantik Kumarput. I sidste til sæt Atlantic Music Gimmi, nyne nu gimmi du, hvis I er en rarsin nærput. Ikke så en art festival imi, der kunne sige ud, kan det altid nu nærni, du så nær at du rander på asertumi.
0: Nanoq FM.
6: Sophia, tu gestes.
0: Bella,

0: fortsat.
1: Nanook FM, Bilarissa Arutin.
2: Lumi, Tivoli rakte dokpo. Tivoli amma saak a khusi bauta tuye nip september afunganun. Nuen na soppa suara saak, ilakotare nuttamanun. Ila tiut ukiomanna, nutayu seput kaavititakak lyke juulet amma taakparomninik tunini aavit. Kiisedu iluaksaatak kamma sok melkat kaavittak fied histitalik. Unnuitamana saak finok pingasunut issut sen pisisimasut akommanit. Makitti sokakta saak. Tivoli usluinna niit tässä makakka ammatta saak. Viikentti milu, melu naakotak atatinut ammatta sattunin. Tivoli mi, takos!
3: Sille finne fissak kiisa.
4: Kerrotis takangin saako?
3: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
4: Tänne liimaa kioski. Tänne mä oon noin arveluota siusisa.
5: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva. Tuono koon rangit tuu pisikääni. Kiusin tätä, eikä onnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejste par. Ugiok manna Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani, Pingajuanido. Angajulenert Sandkrin i de sejste tisusartorlu. Makua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Eke rengi tumik tusannat. Tisvassar affinin nonna oktober pinga juani. Susset amelu hinnari kammanidu. Nelu nakotak 14.00 lumiit aasartikkumaput. Isissu tisset Atlantic Music kimi. Nyne nukimidu. Pisi anrasin naput. Akisuanerit festivaalimi. Tekussaagut. Kedaltit nunani. Tusannarajattorannat pääsattumi.
1: Nanook FM.